ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor lah kita pelok itali. Sriwijaya Sore. Dengat lagi.

son besema meli kacang keringin kese anti nguna kerosun mula derateng mobil nengke ojek blabur dulu duma sahur laju temalam.